0: Mrachia ni maba wanko ala kiti kiti kwa chucha kaa kwa tilatila mwa. Yeduru kwa chifia ni ya kwa chuchichio ni ya sika. Ena anu bosu mkwa nita odrabe bia. Basi bia ya kwa urobu ye. Papa bako na oti basi bia. Wase sofu. Sofu. Nipanda yi waba bako ka hon. Na bako de pesi diya si drabe na tu kwa chinda. Bako peja ye AK-47. Na unuma anu wako bae 70 years. Wase sofu midi ye mi huo AK-47 na anam katia meyere se. 7,000 ni ya de kwa ruwa famla. Nesikadi ule duru hamidi na diyamano. Odofuwa. Akwere duru papa injeni papa ndisikani mana. Wase 300 na papa na tie frisono. Wafanka hon. Mina mi tu mikwa na misika ya 700. Ume ti masha mese 1 million. Papa isi wasu ubiye na naketesi ya boneti kwa. Wakana yu ufuwa. Wase sofu. Mina na kwa sukura ya pendisono namba. Na me yire teme nchani ya bobe tikon. Na papa lutu msa weye tuno wofie pa. Wasi sofo. Sa me yire kura mtu kwa ni bianke hame. Me yire timi ni ya bobe tikon. Fiti saada anu kura mene me yire nyanto kwa. Wasi weye bema. Fa me masem ko. Kemu. Eje fia na beyo me masem. Eja nyo usam. Ne nesa wotimi ni. Uchu chitwe ni ya sekandi for full tezi. Mwa muji jim kwa 4 tezis. Muchu chitwe ni ya sekandi for kwa 4 day. E nesa wotini ya. E uradido. Ewradido na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do ka moja guo no onem ni papa papa so ye beka ni moja guo ewradi ka se bi chire Peter wasi Peter dia wotwe sekan no onu so bewu wosekan no eni tie na sa otwetu a ka wo se tue no ubewu otwe na no ubewu wosekan na no eni tie ewradi ka se
1: This is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
2: Say, Bia Noa, and Nyomongoa out of

didi wa nom ne wo yesɛ wo kɔtɔ no anapa ebia enyimre wo kɔtɔ no ɛpɛja yankɔpɔ na sɛ ɛlɛ yɛ nipa abɔ ne ɛba